ja čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore

noćas. Zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošatala.